wokan 1 Timothy chapter 3 na kan verse 16 no a make kan asante chro konkonum wose na ade a wode enokro eka se eno ene nyamson pa emu ehuntasem ade a wode enokro eka a ye na ada ya no ye ka nyankopon nyamson pa mu ehuntasem Hebrew chapter 1 Timothy chapter 3 verse 16 na ade a wode nokro eka se eso ene onyamson pa emu ehuntasem ye ka ye na ada ya no ye ka ne ba ko pese we no se ne ye ka no e ye saa ne tie nyamson pa mu ehuntasem se wo nyankopon eyi ne ho adi e wo honan mu wo bu ne bem e wo honhun mu wo yi ne ho a kire abofo o ka ne ho asem amanaman emu wo gye no adi e wo ewiase na ofa no ekɔ soro ewo enimanyam mu nyamson pa mu ahuntasɛm onyankopɔn ayi ne ho adi ewo honan mu wo bu ne bem ewo honhun mu wo yi ne ho kyerɛ abɔfo wo ka ne ho asɛm amanaman enyina emu na ogye ne di ewo wiase ɔno ne agye ne di sɛ ɔno ne nyankopɔn bakora ɔno na ɔnam no so ɛde enkwagye ebrae ogye ne di ewo ewiase na ɔfa no kɔ soro ewo enimanyam mu enti ewo asomafo enwuma no etire baako adano ne adi